0: eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28/30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Framnes bygg håller på med nybygg, tillbygg, restaurering, bad och våtrum. Vi är nu på jakt efter att köpa egendomar I Gjøvik, Toten och landområdena. Det kan vara enebolig, lägenheter och näringseiendomar med stort restaureringsbehov eller enklare uppussningsobjekt. Raskt uppgör. Ring oss I Framnes bygg för befaring på telefon 967 42 000.
2: Har du ett alkoholproblem? Blir du ofta mer beruset än du tänkte? Upplever du stadig ökande negativa konsekvenser? Klarar du att reducera alkoholförbruket? Kildevangen behandlingscenter kan hjälpa. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00 eller besök oss på kildevangen.no. Kildevangen, ett litet sted med ett stort hjärta.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, og så om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

kjøsel og måle som med høstens paljett. Gjøngene lyste rød og gul og violett. Mørkbro gikk vågen inn vid bosende strand. Gredvidda segel stod mot himlens røda brand. Gyllene glimmande i hassel og al. Høstornes alla färger ut i hundratal. Och där den bortom brenne troll knallt i väst. Sol gick ned bak Hönö kyrka. Vinden gick väst i smekande Stina. Du dansar lekande, blå i blicken, solsens brun i hyn. På sommar sista hambo där i byn. I afton så är vi långt från stan. I morgon, nej strömt i morgondagen, hör där bort i viken spela pan. En liten lustig låt från kösse. Stina, jag har någonting att säga till dig. Något som hela sommaren sjungit inom mig. Stina, jag vet en liten undanjönbrå. Borta vid lugnet där jag hyr finns en berså. Där inne i stranden ser du vildrosen stå. Det är en ros som höstens vind har igen slått på. Den står där lika fager, orörd och grann. Förut har skär.

kjøsel og måle som med høstens paljett. Gjøngene lyste rød og gul og violett. Mørkbro gikk vågen inn vid bosønde strand. Gredvidja segel sto mot himlens røda brand. Gyllene glimmande i hassel og al. Høstornes alla färger ut i hundratal. Och där de bortom brenne troll knallt i väst. Sol gick ned bak Hönö kyrka. Vinden gick väst i smekande. Stina, du dansar lekande, blå i blicken, solsens brun i hyn. Och sommar sista hambo där i byn. I afton så är vi långt från stan. I morgon, nej, strömt i morgondagen, hör där bort i viken spela pan. En liten lustig låt från kösse. Stina, jag har någonting att säga till dig. Något som hela sommaren sjungit inom mig. Stina, jag vet en liten undanjönbrå. Borta vid lugnet där jag hyr finns en berså. Där inne i stranden ser du vildrosen stå. Det är en ros som höstens vind har igen slått på. Den står där lika fager, orörd och grann. Följt av skär.